0: Esta hora es patrocinada por La Milagrosa, tienda y restaurante cubano, en el 102 al oeste de la calle 4 en Grand Island. Disfrute de su café cubano, desayunos, sándwiches, batidos y mucho más. Además, joyería, ropa, abarrotes y varios artículos más.
1: Ya comenzó Operación Triunfo Estados Unidos. Una nueva generación de alumnos entregando el alma en cada nota. Frente a ellos, la exigencia de David Bisbal, Jimena Sariñana y Ana Bárbara. Con la conducción de Natalia Telles. No te pierdas la evolución de la próxima superestrella de la música latina. Operación Triunfo Estados Unidos. Lunes a viernes y domingos en vivo por Telemundo.
2: El fin de una saga.
3: Aurelio Casillas, estás rodeado.
2: El Señor de los Cielos regresó en su temporada final.
4: Hoy vas a pagar con sangre.
2: Pero la cima tiene un precio.
5: Aquí nadie se manda solo.
2: El Señor de los Cielos, lunes a viernes, 9 p.m. 8 Centro, por Telemundo.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Tu café no es suficiente para arrancar el día.
1: Entonces necesitas el Morning Show de Fiesta 94.5.
0: Despierta con el Jaguar, la Interventora, el Abuelo, el Brian y muchos más. De 6 a 10 de la mañana, de lunes a viernes.
1: El Jaguar, la Interventora, te traen regalos, horóscopos, noticias, chismes, deportes, clima y mucho más.
0: No te lo pierdas. De 6 a 10 de la mañana, de lunes a viernes.
1: Solo en Fiesta 94.5 FM.